0: За баярлаа.
1: За миний юу? Зайн дээр сууж байгаа. Жаахан хол олтно шүү.
0: Баярлаа хамчуу. Таны ачаар манай австай сайн болсон шүү.
2: Хамаагүй.
3: 快递
2: 地球仪了